bɛsɛ nyame hyira yɛn so yɛtumi mfa awoforɔ bɔne nkyɛn bɛde ne nyankopɔn ahyira yɛ yɛmfa awoforɔ mfonsoɔ ne wɔbɔ ne nyina nkyɛ wɔn wate na wo so a yɛde kyɛw no kɔ nkoa bɔne bio ɛ sɛ yɛde kyɛw no na agu so a de yɛ afoforɔ ɛba sa yɛde kyɛw ɔnyɛ ye